0: Ang mga palanggiran o kon parabola nga ginpamulong sang aton Ginoong Hesus, ginakabig ini nga mga bintana nga aton masiplatan ang tagipusoon sang aton Dios. Gani pagigupod kamo sa akon, kay aton pagapamanandungan sa iya bala niya pulong ang mga nagkakasari-sari nga mga palanggiran agud aton nga makilala sang labing maayo ang aton nga Ginoo. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi.
1: Tinapay sang kabuhi.
0: Ang dinalan sa kasulatan sa aton sininga adlaw makita sa kasulatan ni Pablo sa mga taga-Roma Kapitulo 9. Kag akon pagabasahon ang versikulo 25 kag 26. Ang pulong san Dios nagpahayag sa aton sa Roma Kapitulo 9, versikulo 25 kag 26. Subong gid sang ginasiling sa Osiyas, tawgon ko nga akon katawhan, ang indi ko anay katawhan. Kag nga akon hiyugma, ang indi ko anay hinigugma. Kag sa duog diin ginsiling sa ila, indi kamo akon katawhan. Didto tawgon sila nga mga anak sang Dios nga buhi.

Buksan naton ang aton subong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo paagi sa pagtalakay naton sa sining dinalan sa kasulatan nga ginakabig naton subong passage of the day. Romans chapter 9 verse 25 and 26. Kag katahom sang sining dinalan sa kasulatan kay diri naton makita ang plano sang aton nga Ginoo sa paglambot hindi lamang sang katawan sa Israel kundi ang tagsa-tagsa kakapungsuran sa sining kalibutan. Kag diri kon nang taon naton ining chapter 9 nagapahayag ini sang pagkamakagagahom sang aton nga Ginoo nga sa kadamo sang katawan sa sining kalibutan ginpili niya ang Israel ang mga Hudiyo nga mangin iya nga katawhan. Indi kay mas maayo sila sa sa iban nga mga katawhan, kundi ginpili sila sang Ginoo tungod sang iya nga pagbuot. Wala sing ananuman nga butang sagwa sang aton Ginoo nga ginkonsiderar niya nga paagi sini ginpili niya sa tunga sang madamo nga mga katawhan sang kalibutan ginkuha niya ang katawan sa Israel nga mangin iya. Kun hindi, paagi gid lamang sa iya nga gahom, kaalam, bugay, kagkaluoy. Amo ining makita naton sa sininga dinalan ilabinagid sa sininga kapitulo 3. Na sa piyakabahin, diri man naton makita nga ang handom sang aton nga Ginoo nga paagi sa Israel. Amo ining gamiton niya nga mangin suga sa mga kapungsuran sa palibot nila. Agod nga paagi sini malambot sila sang minsay sang kalwasan paagi sa katawan sang Israel. Amo niya kun aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo ang masami nga ginapahayag ilabinigid sa mga manalagna prophets sa Old Testament amo nga sila amo ang kapawa. Kapawa nga naghatag sang kasanag sa ilang palibot. Kapawa nga amo ini ang naghatag sang kasanag sa nagakalainhain nga mga kapungsuran. Amo ni kun aton bala nga usisaon si maayo, ang isa man sang mapamangkot naton nga sa kadamo sang lugar sa siniya kalibutan nga adidtugid ginbutang sang Dios ang katawan sa Israel sa sina nga duog. Kang asabat rigali, kay kun aton niya lang taon sa panahon sang daan na katipan, isa man kabutang nga aton dira maobserbaran nga may ara gali duwa kadalagko nga ginatawag naton civilization, pagtililipon sang mga katawhan, kag ara dira ang isa sa naibabaw sang Israel. Amo ina ang ginatawag naton Mesopotamian civilization. Sa piyakabahin ari diri sa dalom ang ginatawag naton Egyptian civilization. Amo na ang duwa dira kadalagko nga civilizations nga makita naton sa sina mismo nga panahon kag ara sa tunga nila ang Israel. Sa ano nga tinutuyo? Agod nga kon ang mga katawhan halin sila si ibabaw magpanaog o kon ang halin sa dalom magpasaka sa ibabaw, maagyan nila ang Israel. Kag makita nila ang pagkapinasahi sang katawan sang Israel. Kag ining mga katawan sa Israel, sa tiyon niya pamangkuton sila, makapayag sila na ginpakamaayo kami tungod ang nagpakamaayo sa amon. Amo ang Diyos nga ginaalagad namon. Ang Diyos nga buhi, Diyos nga makagahom, kag wala na sang iban pa nga Diyos, kundi siya gid lamang. Amo ina kun tani ang tinutuyo, apang amasubo kay kun ato nilang taon sa pulong sa Ginoo, wala nila makaptan kag subong man mapadayon ang ina nga katungdanan. Amo niya kung aton nilang taon sa pulong sa Ginoo, pag-abot naton sa bag-o nga katipan, makita naton dira
nga bisan pa ang katawan sa Israel wala nila ginbaton si Kristo Isus nga ila nga Mesiyas, nga ila nga Kristo. Amo ina ang masubo dira, ang hinaplasan, kag tungod sini ila nga gintalikdan, kag ginpatay ang aton Ginoo. Kag kun aton nilang ton sa pulong sa Ginoo, makita man naton nga paagi sini. Ilabinagid kun lang taon naton sa Biblia, sa makasulatan ni Pablo, kabisan pa sa makita naton sa ginatawag naton dira missionary effort, missionary enterprise, kaupod ni Pablo. Masapuan naton nga ang pagpanugod niya, nagapakigangot siya sa mga Hudiyo sa pagdala sa maayong balita ni Kristo Isus. Apang ang masubo diri kay mismo sila hindi nila pagbatunon ang ina nga mensahe, kag hindi lamang amusina, kun hindi wala nila ginpanugutan si Pablo kag iyang mga kaupod nga magwali sang sina nga kamatuoran nga si Kristo amo ining katumanan sang kasuguan, nga si Kristo amo ini ang saad sa daan nga katipan, kag siya amo ang kahimpitan, fulfillment. Kag ano makita naton dira sa Biblia, si Pablo nagtalikod sa ila kag nagatubang sa mga Hintil. Gindala niya ang maayo nga balita sa mga Hintil, kay mismo ang mga Hudiyo hindi nila pagbatunon. Amoy niya kung aton niya ngalang taon, pag-abot naton dira sa Taga-Roma Kapitulo 11, ang pamangkot dira, ginsikway bala san Diyos ang katawan sa Israel, kay ginsikway nila si Kristo? Ang sabat dira ni Pablo, malayo ina nga kamatuoran. Kay nga man, walay sapayan nga ang patakaran sang aton ni Ginoo. Yara na sintro sa katawan sa Israel, kag ang katawan sa Israel ang talikod sa ila. Ang pangkon lang taon naton sa Biblia, wala inagtalikod ang Diyos sa ila. Anong natabo? Kung pwede naton magamit, inimpulong bala nga, ginpahigad sila sa Diyos sa iya nga plano. Kag nagtutok ang Diyos paagi sa pagpasad sang isa kagrupo. Sa daan niya katipan, duwa lamang kagrupo ang katawan, ang mga Hintil kag ang mga Hudiyo. Apang sa bagong katipan, nagpasad ang aton ni Ginoo sa isa pagid ka grupo, kagintawag ini Iglesia, Church. Upon this rock I will build my church. Amoy na ang iyang ginpahayag dira, kagimpasad niya ini. Ano ini ang Iglesia? Amo ini ang pagtililipon, katilingban sang mga Hintil kagsang mga Hudiyo nga nagtuo kay Kristo bilang ila nga manuluwas. Kag amo ini nga ginatagan sang katungdanan ang ini nga Iglesia nga magdala sang minsay sa maing balita sa tanan-tanan nga kapungsuran. Kay amo ini ang plano sang Ginoo. Apang sa pila ka adlaw, magabalik ang pananaw sang aton niya Diyos, focus sang aton niya Diyos sa katawan sa Israel. Ilabinigid sa tion sang ginatog naton, tribulation period. Kag ang masapuan naton sa pulong sa Ginoo, and all Israel will be saved. San o ina, kung nantaw naton sa Biblia, that will be fulfilled in the millennial kingdom, because everybody, not only the Gentiles, and at the same time the church, the Jews will also be included, and they will play a very critical and significant role in the millennial reign of Christ. Kag diri nato makita nga tanan-tanan nga magsulod sa sini nga tion sang ginatawag naton 1000 year reign of Christ, mga tumuluo ini tanan-tanan. So amo ini ang
ginatog naton dira, no? Prophetic overview sang plano kag tinutuyo sang aton nga Ginoo. So pamangkot subong nga ang aton ini nga ginatun-an kay kun lang taon naton sa Romans chapter 9 verse 25-26 amo ini ginhambal sang aton nga dinalan si Pablo ini nagambal kag amo ginabal niya as he saith also in Hosea, I will call them my people which were not my people, and her beloved which was not beloved. And it shall come to pass that in the place where I was said unto them, ye are not my people, there shall they be called the children of the living God. Sinong katawan san Dios? Ang mga Hudiyo, ang Israel. Karon sa sininga dinalan sa kasulatan, tagna ini ni Hosea, kag natabo ini sa bag-ong katipan. Ano makita na tundra? Ang Dios magatawag sang hindi iya katawan nga mangin iya nga katawan. Hindi iya nga pinalangga nga iya nga mangin pinalangga. Sino ini? Amo ining mga hintil. Kay sa daan na katipan, wala iya sang bahin ang mga hintil sa plano sang Ginoo, kay ara ang plano sa Ginoo na sentro sa mga Hudiyo. Kag nga kon aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo, makita naton nga ang mga Hudiyo may ara sila katungdanan sa paglambot sang mga hintil. Kag amasubo diri kay wala gid nila ginkaptan kaginbaton kaginimo ang ina ang katungdanan. Kag tungod sina gintugyan sang Ginoo sa iglesia. But again, the church never replaced the Jewish nation. Kay kung lang taon natin sa Biblia, the Jewish nation will still exist and will still function as one. Amo ina yang klaro nga makita natin sa pulong sang aton nga Ginoo. So, karon diri natin makita gintalikdan sa katawan sa Israel kag sa ilang nga pagtalikod ang Ginoo nagtawag sa mga hindi iya katawan nga mangin iya nga katawhan. Kag amo ini ang mga hintil. Now, ano ang relasyon sa aton nga ginatun-an? Kun madumduman niyo pa sa tinalikdan ang aton nga ginatun-an, the parable of the wedding feast. Kag malawig ini nga dinalan kay halin ini sa versikulo 1 sang kapitulo 22 tub-tub ini sa versikulo 13. Kag ang ina nga paanggid, the parable of the wedding feast, ang paanggid na tuhoy sa sinalusalo sa kasal. Kun lang taon naton, nagapayag ina sang ginarian sang Dios kag sang palaabuton. Kag ano ini sa aton nga ginatun-an na talakay na naton ang versikulo 1 tub-tub versikulo 7. Kag ang isa dira kabutang nga makita naton sa pulong sa Ginoo amo nga may isa ka hari nga sa diin may ginpangagda siya nga mga katawhan iya ini nga mga sinakop nga mga katawhan nga mag upod kag magbuylog sang iya nga sinalosalo tungod kasal sang iya nga anak. Kag suno sa sini nga dinalan, gin manduan niya ang iya nga mga ulipon nga agdahon atong mga inagda niya sa salo-salo. Apang kung lang taon naton sa pulong sa Ginoo, hindi sila magkari. Now, kung lang taon naton niya sa Biblia, hindi ni nga hindi sila makasarang sa pagkari, kundi hindi sila. Sila gid mismo, hindi gusto nga magkari. Kag makita na tundra karon ang natabo. So, sang pagkabati sa siningari, sang report sa sininga mga ulipon niya, ginabalan niya liwat. Nagatui sila kagambali nga nahanda ko na ang tanan-tanan, ang pagkaon, kagbisan pa ang panapton nga inyong asuksukon, kag ang tanan-tanan pati na
ang duog nga sa diin magkahaon kita apang amasubo diri ka indi lamang nga wala nila ginsapak ang mensahe sang mga ulipon sa ila kun indi naglakat sila kag nagpadayon sa ilaya nga matag-adlaw nga buluhaton. Naglakat sila sa ila uma, naglakat sila sa ila nga palangitanan. Kag masubo pagidri ka may iban niya nga gindakop nila ang ini nga mga ulipon sa sininga hari. Ginpasipalahan nila kag hindi lamang amo na ginobra nila, ginpatay pa nila ang ini nga mga ulipon. Kag sa pagkabati sang hari, ano ang ginabal sa Biblia sa aton diri? Nangakig ang ining hari, kagin padalaning iya nga hangaway, kagin laglag yad tong mga manugpatay, kagin sunog ang ilang abanwa. Nasa ginambal naton, ang ininga din lang sa kasulatan, nagapahayag ini nga ang aton nga Diyos kaangay siya sa isa kahari. Kag iya ginaman ang iya nga ginharian, agod nga pangagdasang iya nga mga katawhan apang anatabo diri ang iya inagda indi magkari sa iya nga pagpangagda. Kag ang ini nga mga katawhan nagalarawan ini sa mga Hudiyo. Kag indi lamang nga ila nga wala ginpamatian kaginsapak ang ginpadala nga mga manalagna sang Diyos kundi ila pa nga ginpatay ang mga manalagna kag aminsahiro sang Diyos. Kag tungod sini, ginlaglag sila sang aton nga Ginoo. AD 70 sa ginambal naton, ginsunog kaginpanas sa mapa sang mga Romanhon ang Israel. Ini katumanan sang ginhambal sang pulong sa Ginoo sa aton. Na pag-abot naton sa versikulo 8, kag diri kita magaparayon. Nya nagsiling siya sa iya mga ulipon, ang kasal handa na apang ang mga inagda indi takos. Busa kadto kamo sa mga dalan kag ang kapid-an nga makita ninyo agdaha sa sinalusalo sang kasal. Kag yadtong mga ulipon naglakat sa mga dalan, kagintipo nila ang tanan nga ila nakita, mga malauton, kag mga maayo, gani ang sinalusalo na puno sang inagda. Now, kung lang taon naton, unagi the invitation of the guest and the rejection of the guests. Amun yung makita naton sa first part, 1 through 7. Pag-abot naton sa verse 8 through 10, tatlo ka mga versikulo 3. The invitation of the new guests and the reception of the new guests. Ano diri natabo? Nagpangagdaliwat ang aton nga Ginoo. Sino ini? Bag-o ini nga mga inagda. Sino ini sila? Mga hintil ini. Kung lang taon naton sa pulong sa Ginoo, masapuan naton ang ini nga kamatuoran nga gintudlo mismo ni Pablo sa aton. Diri sa Roma Kapitulo 11, versikulo 1, kagdos, niya nagapamangkot ako ginsikway balasan Diyos ang iya katawhan. Sino ini ang katawhan? Ang Israel. Ano sabat diri ni Pablo? Malayo ina. Ako akon Israelinhon, kaliwat ni Abraham, sa kabikahan ni Benjamin. Ang Diyos wala magsikway sang iya katawhan nga iya nakilala nga daan. So, ang kamatuoran din nga makita nato sa pulong sa Ginoo, wala ginsikway sang Diyos ang iya nga katawhan. Katulad sang nauna nga mga inagda, wala nila ginbaton ang kaayo, ang kaaluan. Wala nila nakita kun ano kabilidon, kun ano kaimportante ang ininga pagagda sang isa kahari. Sa piyakabahin, din nato makita nga may bag-o nga inagda. Kag nakita sa sini nga mga bag-o nga inagda kung ano kadako, kag kung ano kabilidhon, kag kung ano kapinasahi ang ini nga pangagda, kag ila ini nga gin baton, kag gilayon, nagpakigupod sila sa sini nga salusalo. Amunin kung ato niyang lang taon, naaman na to yung mo.
ang mga pagkaon, ang panapton nila, ang duog. Kagsang ginabalan sa mga ulipon, ining mga katauhan diri nga yara lamang sa mga dalanon. Insigida nagkari sila. Kagsuno sa makita naton diri sa pulong sa Ginoo, masapuan naton nga nagalarawan ini ang mga bag-o nga inagda katulad sang mga hintil. Amo ini nga nagpadayon diri si Pablo sa Roma Kapitulo 11. Lumpat kita sa versikulo 11. Tub-tub 12. Amo ni ginabal niya. Gani, nagapamangkot ako. Nasandad bala sila agod nga mapukan ang mga katawan si Israel ni. Nga nasandad sila. Kaiti, ang Ginoo nagbutang sa ila sa kilid kag nagpili sang bag-o na mga katawan upod ra mang hintil kag ang mga Hudiyo nga mga tumuluo nangin katapo sang iglesia kag amo ni ginhambal ni Pablo diri sa iyang sabat malayo ina apang sa ila pagkapukan nagabot ang kaluwasan sa mga hintil sa pagkaimon sang Israel karon kun ang ila pagkapukan amo ang kamanggaran sa kalibutan kag kun ang kadulaan nila kamanggaran sa mga hintil daw ano pagid ang bugos nila nga pagpasakop. So kun aton lang kaon ang ininga din nila sa kasulatan, makita naton nga amo sini sa indi maayo nga butang nga ginhimo sang Israel sa kaayo sang Dios sa ila sa manami nga plano sang Dios sa ila wala nila ginbaton ang ina mismo nga butang ginimo sa katawan sa Israel nangin pagpakamaayo sa manghintil. Kay ikaw kag ako nakabati kita sa minsay sa may nga balita ngod sang mga hintil nga wala nila ginbaton ang ina nga butang. Amo niya kung lantaw na ito, diri, sa Binuhatan Kapitulo 13, isa diri kabutang nga makita naton sa pulong sa Ginoo, amo nga nagwali si Pablo sa mga Hudiyo. Kag ang mga Hudiyo, wala nagbaton sa minsahi sa mga balita ni Pablo kag ni Barnabas dito sa Antioch.

nga hintil. Kung nantaw naton sa pulong sa Ginoo, diri naton makita nga mo inigali ang larawan nga ginpahayag sang aton Ginoo sa Kristo. Katulad sa daan niya inagda, amo ini ang katawan sa Israel. Kag ikaw kag ako, nanginyara kita sa bag-o nga inagda. Kagabay pa, nga hatagan naton sindugang nga pagtamod. Kag subong man, nga aton gid maapresyar ang dako nga kaluwasan nga ginhatag sang Ginoo sa imo kag sa akon. Kita nga hindi katawan sang Diyos, ginimo niya katawan. Kita nga wala kita ginkaluyan sang Diyos, ginkaluuyan niya kita. Kita nga yara sa kadudulman, ginbutang niya kita sa kasanag. Ini tungod sang dako nga bugay kag kaluwasan nga ginatag sang aton Ginoo sa Kristo. Padayon na natin ang pagtuon natin sa Madison ni Broadcast. Ininyo abyan alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.

Malipayo naman ng pagpangagda sa inyo sa ngalan sang Ginoo, kag nagapamati gid ikaw abyan sa Hour of Hope. Programa ang ginadala sa inyo sang Hiniwaan Baptist Church. Kagkaupan ninyo sa gihapon si Pastor Daniel Salcedo. Of course, gina-acknowledge tagad ang participation sa aton mga utod ka mga abyan, padayon nga nagapangamuyo kag nagabulig sininga palatuntunan. Sa liwat sa inyong mga questions kag prayer request, palihog text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo kag langitno naman nga Dios, salamat sa liwat sining bulawanon kag tumalagsahon nga kagayunan. Nga sa diin ma-relate naman namon ang imo mga pulong sa kanginan. Nagasigahom kami Ginoo ini magasugata sa nagkalain-lain gid nga makinanglanon sang imo mga katawhan. Amo na Ginoo katingalahan sa imo mga pulong nga nagapalig-on ini sang maluya, nagalipay sang masinulubon, naghatag sang pagtuytoy sa mga may pangduwa-duwa sa ilang pagkinabuhi. Kag bisan pa nagapaisog sa amon sa paglakat namon Kristohanon, kag nagasangkap sa amon sa pagatubang sa mga pagsulay. Ginoo, makatilingala gid ang imong mga pulong. Amo na nga tudloan mo gid kami sa pagtuman sini, sa pagtuon sini, sa pag-apply sang kamaturan sa amon kinabuhi sa kadayawan ni Kristo Jesus. Amay, padayon kami Ginoo nagaampo sa amon mga utod nga may mga kinahanglanon. Sugata aman Ginoo. Ang pag-ayaw mo sa mga balatian, paghatag mo kaalam, paghatag mo gahom sa pag-share sang pulong mo, pag-ilabi na gid, ang pagpatawan mo sang amon mga sala. Gamita kami nga sa himaya mo Ginoo, ngining amon kinabuhi mangin blessings sa iban, mabatsyagan nilang imo paghigugma pagayman sa amon. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Utod isa diri ka section sang Jeremiah chapter 32 verses 40 and 41 kag ini nagahambal of course sang mga saad sang Ginoo sa iya katawhan nga Israel kag subong man sang iya disciplinary action tungod man sang malaot nga ila ginhimo. Nagasiling siya, magahimo ako sa ila sing kasugtanan nga wala sing katapusan. Indi gid ako maguntat sa paghimo sing maayo sa ila. Kagimuon ko nga magkahadlok sila sa akon sa ila tagipusoon, agud nga indi nagid sila magbiya sa akon. Magkakalipay ako sa paghimo sing maayo para sa ila, kagpapuyon ko sila sing maligon sa sining aduta. Kamay Panginoon magapakamaayo sa sining mga pulo. Abyan ginhambal inis ang Ginoo bilang promesa, apang ang ila nga immediate balang kaimtangan amo ini. Nagapadulong sila sa kabihagan nga ini paghimuon sang mga taga Babylon. May pilabla ka mga rason nga sa diin ang Ginoo nag-inflex sining severe gid nga punishment and discipline sa iya katawhan. By the way, sang 721 or 22 BC, ang northern tribe ginatawag nila nga Israel ina. Ginbihag na sila yasang mga Assyrian. Apang wala nakakwa-leksyon ining duha ka kabikahan nga nabilin, amo ang Benjamin kag Judah. Nga sa diin amo na nahamtang ang Jerusalem bilang ila kapital. Wala sila kakwa-leksyon nga gindisiplina sang Ginoo ang ila mga utod tungod man sa sining tatlo ka mga bagay. Number one, madata ang ila pagsimba sa Dios-Dios. Nga nangintunaan ini nga sa diin nagkasakit ang Ginoo. Naghihimo sila sa mga rituales to the extent utod sa ginasiling naton nga human sacrifices. Ila mga kabataan ginahalad nila bilang sinunog sa sining ila mga Dios-Dios. I-mention naton si Baal, i-mention naton si Chemos, kag subong man may mga Dios-Dios pagid nga iban, kag ang ngalan sang isa amo si Dagon. Abyan daw hindi naging mahangpan kung nga nagpalayo gid sila sa Ginoo. But nevertheless, amo ini ang nangin kabangdanan isa na sa diin gintugutan sila sa Ginoo atong pulo ka mga kabikahan nga ginlusob sila kaginpierde sa mga Assyrians. And by this time, sa Southern Kingdom nga mong Judah kag Benjamin, nagapamahog naman ang pagsulong sang mga taga-Babylon. Utod amo gyapon, wala sila ka kuha sang leksyon nga ang Ginoo akig kun maghimo ang isa katawo
ang isa ka persona sang mga representasyon ukon mga hilimuon nga nagapatunga sa irelasyon sa sinimbalaan nga Diyos. Amo man ang Ginoo para sa ato. Maimon siya nga Diyos, amo na sa bagay nga ginsugo niya kita. To love the Lord thy God sa bugos na ton nga tagipusoon, sa bugos ng panghuna-huna, balatsyagon, kusog, kagsang aton nga tanan, abyanako. Amo nang gusto sang Ginoo nga nahauna siya. Nga aman. Of course, ang pinakarason, ginhimo niya kita. Iya kita gintuga nga mga katawhan, amo na siling sang manugsal mo. Kagsubuman gindugangan niya pa, karnero sang iya mga halalban. Nagahambal ina mga utod sang kagamhanan sang Ginoo nga siya naghimo sa aton, in which nagakabagay lang nga kita nga iya mga tinuga magabalik sang pagdayaw, pagsimba, pagtaha, kag paghigugma sing bugos sa iya. Apang anong ginahimo sa mga tao subong? Nagasimba sa manggan, nagasimba sa mga tinigban, kahoy man bato o konsansalon dira? Kag subong man, nagabutang sang ilag o galingon nga mas importante sa tanan, labaw sang sa ilag Diyos? Amo na biyan ang nangin kabangdanan nga gintugutan sila sang Ginoo. Ining specialmente ining kingdom sang Juda nga laglagon kag bihagon sang Babylonians kag ininatabo sa idalom sang hari nga si Nebuchadnezzar. Ikaduha nga rason nga sa diin gintugutan sila sang Ginoo nga perdihon sang ila kaaway kag bihagon inatungod sang immoralidad. Sa bagay abyan ti amugin man ang natabo. Ang isa abi kaminuro, ang isa abi katawo, kung iya konsepto sa Ginoo, hindi sakto, ina magapamunga man sa iniinsakto nga pagkinabuhi o kung balingag nga panghuna-huna kag pagginawi. Hindi kaya makapaabot nga spiritually ang tawo layo sa Diyos balingag ang iya pagpati, nga insakto iya binuhatan? Hindi abyan, balingag gina. Amo na, nga pagkatapos sang idolatry, madata ang immoralidad sa pungsod sang Juda. Ang katapusan nga kung makita among injustices, di may ara nga pagdaog-daog sa mga imul kag maluya, sang mga tao nga yara sa puder, may manggad kag subong man, may gahong. Di ano ang natabuutod kag abyan? Ang Ginoo nag-permit, lusubon sila sang Babylonians, kagkuhaon sila sa ilang pungsod dalon dito sa Babylon, captive sila for 70 long years. Amoy nang natabo. Idolatry, immorality, injustice. Di balik-balak kita sa aton nga matagsatag sa kalugar patong sulingan tabla sang aton paminsarong. Hindi ba lang kung hindi ginman propareho makita naton nga may madamo man nga mga tao nga mo nila ginahimo. Wala gasapak sa Ginoo, nagapinataka sang ila pagginawi to the extent nga kung kaisa kang ililaad na para sa susyudad kag subong man may pagpangdaog-daog. Hindi ba? Amo na abyan ang pagwali sang pulong sang Ginoo. Suportahon naton bilang mga kaanakan sang Ginoo kag padayuno naton nga buligan ini nga magalap na. Kung gusto kita bala makasaksi sang tudtuod gid nga pagbaylo sang kinabuhi kag kasing-kasing sang tawo, amo ang pagpanghikot sang pulong sang Ginoo. Amen. Amo na sa bagay ang manugsal mo nagsiling siya. Ang pagsulod sang imo mga pulong nagahatag sang kasanag. Amo na abyan. Gusto naton pasanagan ang mga dulom nga panghuna-huna sang tawo gikan sa pagsimba sa hindi matutuod ya nga mga Dios-Dios pagkadto sa aton amay nga langit noon kag sumong man sa ngalan ni Ginoong Hesus iwali ta pulong sa Ginoo. Amen. Kung gusto kita nga ang tawo magkadlog sa paghimo sang sala ka magigugma sang pagkamatarong mangin mahigugmaon sa iya isig kapareho kag mabinuligon
Anong aton nilaygay sa iya? Amo ang buhi kagamhanan nga pulong sa Ginoo. Kung gusto naton nga sa diin makita nga mag-change ang pagtamod sa mga tawo sa iya isig kapareho, halin sa pagkapintas, halin sa pagkahisa, halin sa mga malain nga balatsyagon, pakadto sa isa ka mapinalanggaon kag may kaluoy nga pagtamod, gamiton ta pulong sa Ginoo. Amen. Kaya mula niya nag-reveal sang aton kogalingon sa tubangan sang aton mahal nga Diyos. Hindi bala? Ginapakita ina sa aton ano kita? Hindi nga gwapo. Hindi nga makusog. Kundi isa ka makasasala nga nagapadulong sa infierno nga gakinahanglan sang bugay ni Kristo Jesus. Amen. Tikon makita tani abyan pagi sa paglaragway sang pulong sang Ginoo nga ginahikot man sang balaan

tapos nga ang Ginoo nag-inflex ang iya discipline and punishment sa iya katawahan nga Juda, naghambal siya sa kay Jeremiah. Kapitulo 32 kag bersikulo 40 nagasiling siya. Magahimo ako sa ila sing kasugtanan nga wala na sang katapusan sa pagkatahom utod. Indi gid ako maguntat sa paghimo sing maayo sa ila. Kaghimuon ko nga magkahadlok sila sa akon sa ila tagipusoon, agud nga indi nagid sila magbiya sa akon. Magakalipay ako si paghimo sing maayo para sa ila. Kagpapuyon ko sila sing malig-on sa siningadota. You see, utod, ang Ginoo nagpromesa, matapos ko nga pakilalahon ining akon mga katawan ukon ikaw kag ako Kristohanon sang aton mga sala. Kag nagliso kita balikid sa Ginoo, ara malanggalit ang pagpakamaayo, gina-instore sang Ginoo sa aton, ginaaman niya, nga handa niya ihatag sa aton. Abi niyo mga utod, gakalipay ang Ginoo kung maghimo ta sala, wala. Apang ang kalipay sa kasing-kasing sang Ginoo, nga biyaan naton aton sala, kay buhusan niya ikaw kag ako sang mga pagpakamaayo. Mga material nga mga bagay kag subong man espirituhanon. Nalipay ang Ginoo nga i-share ina sa aton kag kabalo ko nga kun aton ina mabaton nga mga tumuluo mangin malipayon man kita. Amen. Gapasalamat kita sa Ginoo nga once ikaw kag ako nagbutang na sang personal tanga pagsalig sa kay Kristo Hesus nga ginbaton aton siya. Ina nga kaangtanan wala na ginya nagakabugto. Wala na ginabawi sang Ginoo ang iya covenant nga ginbutang sa isa ka tawo nga nagsalig kay Jesus. Abyan tindugi ini. Kag amo ining magahatag sing kalig-on kag pundasyon sa imo pareho sang angkla sang isa ka sakayan nga indi magabot ina nga angkla ukon maanod ina nga sakayan bisan pa nagabagrong ang balod kag pagtilaw sang kinabuhi. Amen. Ang Diyos nagapangagtagid sa imo kag sa akon. Balik lang. And I will bless you. Balik sa akon makasasala o kung anak ko na nagbugnaw. Kag ang kalipay, ipuno ko sa imo kasing-kasing. Amen. Sugpunan nato ini sa masunod. Paalam kita sa inyo, temporaryo. Once again, ini ang Hour of Hope and you are with Pastor Daniel Salcedo upod sa Inobahan Baptist Church. Nagapaalam, mayong adlaw sa inyo nga tanan.

Mayroon din at lauliwat sa inyo tanan mga kauturan. Welcome sa aton nga programa diri sa 1233 DYVS. This is Pastor John Vic Regalado. And siningation mga kauturan, mayari ko diri nga pagbasaon sa inyo sa Romans chapter 5 verse 1. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ginoo, salamat gid sination nga maka pamalandong naman kami sa pulong nimo. Salamat gid Ginoo sa pag-upod gid sa amon nga ikaw naga panghikot sa amon nga tay pusoon nga magdangop lang gid diragno sa imo. Salamat sa kaluwasan